0: fa molt bona pinta, Pol. Carai.
1: Fem el burro xula, tu em fas morro xula, ajuda't, tu et fas muta. Tu fas caure xula, tu em fas veure xula, ajuda't, tu et fas muta.